حضرت کو آواز، حضرت کو ساتھی ہو، حضرت کو ریڈیو 102.1 میگا ہرٹز نمسکار، حضرت کو ریڈیو 102.1 میگا ہرٹز کو راتری کالین پرستوتی کارکرم SMS دوہری کو پرکھائی میں رہنو بھائی بسنو بھائی تپائی تمام تمام آدرنیہ شروتا منہ میں راتری کالین لوک سنگیت کا ابھیوادن سہت ہاردک سواگت کرنا چاہ